0: Мендад яг устгоо. Тасчида. Мендад яг ураа. Ванжсада эм динжу. Гэвденчила. Пагучи сэтгүши.
1: Дигал чүндэн чүнч сочны дөмбэ. Дэргүн дөшиш габина хани яг шивчаба.
0: Дүнүм чүнэжлэшэ. Гогдо гогдоглы гүбидү тэмзэмчиге ажэч. Шимбэди гэвденчила ари чэгүбүчи сэшэ. Инэ пангэжла дигу дөшиш чашэ.
1: Ахалэ.
0: Ожи. Жанг мэгбу нало төбэдэнжэдо на ажэчэ.
1: Нан дамху, дыргун жу шешірба. Ине хинан гэнган мэнда дыгим хачэ шияна.
0: Кейгю.
1: Шэдэн сэл нэ бинда. Валу,
2: я,
1: я, дюш, дюш.
0: Жансада рынгунэ нэ дэ юнья. Мэнда по яг чэду марба.
1: Нга тоса сумку чил кем тэду.
0: Карина.
1: Чигэ мэгчэ шунба. Танде нэ сюди.
0: 你家找位对对吧？五省来穿的最新鲜的，光最便宜，卡数相似级，材质级别不差。一年西方来卡不着了，可不是不行啊都。哎，现在人家的卡地托布萨就要特聚集，通过他名字的西方来的是有呗。啊，没什么慌了，既然是呀。找位没有的五省来的人，西方来的人，他们没有的，给不着给平康人。刚才是那找位平康的电瓶呢，俺做七七七零一个垃圾给我寄去。
1: 但到西方来你过了，托色几不低，送过几日。年前呢，俺那做二里马街，巧和那村过去了，嘴巴切得不灵。俺做他了干姐，工作六块钱就过去。俺那做送过几托色，做恁七块钱，工作俺点了呢。今年西方来卡不着了，八块钱就。别个呀，俺做吃些新皮皮，啥新点别整点有咋，找我对对吧，谁也用去。
0: 이내토서숨고지기니고라당대르다마그르스게바디간라초신로메루쇼슈두니야상단자템쯤십게
1: 유스네 민업주참르 입두 절주지